Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ bi ya tsebi awi. Awurade adi bi ase ayi atu. Ne ba bi a ma tru di Awurade atu.

na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron ko suante no ose mi se meye ya min seida uye bubron ko suawate se nyame si ube ye ya won sei wa.